0: Maypitaq kishpirinata katarishun. Tukuykunami kacharishka kanaka ñukanchik munashkata akllana kashkata yuyanchik. Nishun imata rimangapaq, imashina yayakuna mamakuna kanapaq, maypi kawsanata, mayhan munashkawan llukshinata, shuktaq kayshinakunapi imatapish ruray tukushkatami yuyanchik. Mana llullashka kishpirinapitaq kawsankapaqqa kallaripiqa alli willaytami uyanakanchik. Romanos 3:23 pika kashnaminin. Tukuykunallataq huchallishkamantami taita Diospaq ñawpaqpika piñanayaq tukurkakuna. Tukuykunami Diospaq mana kuyaypaqtapish kuyashkataqa ministinchik. Kishpichingapaq cruzpi Jesús wañushkata krinami hucha mandakunmantaqa kacharichin. Shinallataq Diospaqman ñukanchik kutirichun saqin. Diospaqman kutirina arrepentirinami huchapaq hawapi mishanatakakun. Romanos 10:9 pika kashnaminin. Jesuska mandaq kashkataka kampaq shimiwanmi willanakanki. Wañushkakunapaq chawpimanta taita Dios paita kawsachishkataka tukuy shunkuwanmi krinakanki. Chashna crishpaka kishpiringimi alli willayta uyana krina huchamanta arrepentirina. Shinallataq shunkumanta crishpa tukuykunaman willashkami mana llullashka kishpirinamanka pushan. Chashnallami imatapish allitaq allaytukunchik. Shinallataq taita Dios munashkashina allita rurashpa paita kushichishpa ima pandata mana rurashpa kawsaytukunchik. San Juan 8:31-32 pika kashnaminin. Jesusqa paita kriq judiokunataqa kashnaminirka. Ñuka willashka shimikunata crishpa mana washaman tigrashpaka ñuka yachakujkunami kankichik. Kashkatataq willak shimikuna kashkatami riksinkichik. Chay shimikunami kankunataqa watashka shinamanta kacharichinka nirkami. Jesusmi mana llullaq, mana llullaq kishpirinaka wiñay kawsaymi. Jesusami huchallapaq watashkamanta kacharichi tukun. Shinallataq paywan wiñay kawsaypaq kishpirinaman pushaytukun. Chashna kaqpimi kankunaka Diospaq churi kacharichikllapi kacharishkataq sakirinkichik. Jesusqa kishpirinataqa kay allpapi kashkakamaqa ñukanchik munashkata rurachunqa mana kushkachu. Ashtawanpish kacharichishkakunami kanchik Diospaq munayta katinkapaq. Mashnatami ñukanchik kawsaykunapaq mana pandariq Diospaq munayta mashkanchik. Paypaq mana pandariq kashkatagmi ñukanchik kikin umaykunamantapish Satanasmantapish kacharichinqa.
1: Misión Chaski uyachika sambachik shimikuna ashtawan yachankapajka misionchaski@gmail.com mankishka payllata uyashkamanta.
2: Eleva tu corazón, estás en la mejor estación. Z1.
3: Ocho y 23 minutos.